0: Фраєр представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Позор Словенія. Час є да розрішимо ено зело ресно вопрошання. Катери комат є рис вечер? Поставлю.

0: представля 100 найвичніх фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає ен комат, кога знаєш на пам'ять, па сплох не віш, гдай си сега научив. Но то со тисти прави. Оддай своєга на нашу сплітну стран radiofraer.si, кер скупай іщемо 100 найвичніх фраєрів усіх часів.
0: Тут со вич

0: представля 100 найвичніх фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо здай all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупа з вами іщемо 100 найвичніх фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.cc і буде дивити вічне фраєрське згодне.
0: Тут со